погода, водичка, ака си красна. Влечеш са под мостом, як иглоунит. Повец ми, водичка, повец ми, че повец, че людство разбуди.